0: Rádio Moçambique, Manica.
1: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento. Preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
2: Wa Instituto Médio Politécnico Globo Zerumbairi wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zhuruzhiri nalikumerina matanhatu. Muzhankhoza tichiranga siyensa ya saúde tina makursu ya enfermage ya saúde materno infantili, enfermage gerali na técnico ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa zifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pa kiyadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politécnico Globo Zerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti billet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba linalanga na zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10, kana kuti 1750 metikaji. Instituto Medio Politécnico Globo Zerumbairi, munati batatiri mu taundi la Beira, mu Bairo Shota, mu museo unabve Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, tiri mu Bairo Primeiro de Maio. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mais 258, 85, 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi, makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire. Samushe kufamba udachenka, uchidziwa zvakuri kuita munjanji, kuchedza kusonzesa mafoni mumbuto izoizi, zvinaitisa kuti nzeru na ndiru yatu ireke kuoneka, zvinashupa kuti ubve, kuti kulikuya komboyo, uchichedza pafoni. Kuyeherera na kuleka kuchenka, zvinabala ngozi ikuru, nadyano, ungatuli paduze na munjanji, koya foni yako. Samushe kuruza pindiribodzi mukuchedza, pana kuruza upenyu hako munguwa doroko basi. Gara kutali na munjanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usatu atata njanji, linga chakutoma makundu mairi. Kufamba uchikatuera masiripa, zvinabala ngozi ikuru. Kufudza midziyo na zvense nasonsikana na munjanji, zvidanyangara. Futi, zvinabala kunongwa na ukwizirika kwa mali na kalipiwa makomboyo. Zvichibala zvingozi kuna iwo wanhu wananga wali mukomboyo. Ungaona zvinhu kuti zvingafungirike kuti penango zvabiwa. Fona, pa 84-31-11-060, Nkhabe, pa 84-33-17-14-6, Nene, fonazvo basi, pa 84-32-098-72. Kukalika ndicho chinhu chakutoma, usaite kuti kuchedza pa foni kukuyehese. Chenkha ngozi ya kupimiwa na komboyo, kubatamushe midziyo na zvense zvinasonzikwa na nyamunjanji, ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu zvache. Caminhos de Ferro de Moçambique, Mukwanza Maunerhe Matra. Nguwa zadi kuita iso zishano na mapindi makumanai na mashano ndizo singora jikwarenta isi nguminutu. Jeli kusata mapindi kumi na mashano tifika pa iso zitanhatu muzi kura Mosambiki. Ndepo mapindi aya jeli kusata aya nadi kuya jala ine na nyimbo ili kuya mutambu ichi be mai ndi mai baba ndi baba. Ndepo wanhu ana la utawa kodziwe na otirudo lina wanhu ene wa awa. Hapa nashita yunangu munhu anaro. Ande angaoneke achipi ineo ndine iwe wani iwe maona esemai. Ndimai, wanwenewa anara utakodze muna mwewe.

0: Moçambique não se resignará a ser apenas um exportador de matérias-primas. Assumimos com determinação o compromisso de transformar os nossos recursos naturais em base de industrialização, diversificação económica e prosperidade partilhada para todos os moçambicanos com os nossos parceiros aqui presentes. O verdadeiro valor dos nossos recursos não está no que extraímos, mas no que somos capazes de construir a partir deles. É neste quadro que os setores de mineração e energia assumem um papel central, não como fins em si, mas como instrumentos estratégicos para a transformação estrutural da nossa economia.
1: Rádio Moçambique, Manica.
2: Ei, chokwadi kava tire trigo fambira pamberi mabasa karangwa pamutauro huno iko zvine zvinguwa dziri pa gomine imwe nezvidimbo zvinomwe mukana wakanakisa chezviri kunge zvichitsirai chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasinasiyana chezuva ranhasi ndosaka tieno kukokai tichitiwa ini kuteerera kwakanaka. Chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana. Mangwanani akanaka kwamuri mose vateereri venhu nepenyuro yeRadio Mozambique emisoro provincial yeManica studio muchimoyo. Kusangana kwatiri kuita muchirongwa chino manika nezviri kuitika matunhu akasiyana-siyana chezuva ranhasi musi wechishanu mazuva gumi nemashanu emwedzi waChiwabvu gore rezviuru zviri zvine makore makumi maviri nematanhatu. Zvatauya nazvo muchirongwa chino zvinoti provinsi yeManica iri kutarisira kutengesa uwandu unopfurikidza kuchiuru chimwe chechiuru chine mazana mashanu ematani ezvirimwa zvakasiyana-siyana mugwiti kuiti rekutengeswa kwezvirimwa iri richaparurwa mangwana muprovinsia yeManica. Tichazotizve mapurisa emuprovinsia yeManica vari kufambira pamberi vechidzidzisa vatyairi vedzimotikari neavo vanofamba nezvifambo kuitira kuti vange vachigona kuremekedza mitemo yemafambiro akanaka emumigwagwa senzira dzekudzivirira tsaona dzinowanikwa. Chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana-siyana chezuva ranhasi chakamirirwa ndivhitori ambirai ndina Big Vi Roberto uri kuonera muchina wedu tiroviri tinoti iwai nekuteerera kwakanaka. Provinsia yeManica iri kutarisira kutengesa huwandu unopfurikidza kuchiuru chimwe chechiuru chine mazana mashanu ematani ezvirimwa zvakasiyana-siyana mumwaka wezvekutengeswa kwezvirimwa uyo uchaparurwa nemusi wemugobera. Hazvinonzi dai kana chinge asvitsa mhimo iyi chazoratidza kukwirira ngechimwe koma makumi matatu nechimwe kubva muzana dai kana chinge zvaenzaniswa neuwandu hwakatengeswa munguva imwe chete yegore dai zvikupfuura apo pakatengeswa uwandu unopfurikidza kuchiuru chimwe chechiuru chine mazana marongo muna nemakumi mapfembamwe ematani ezvirimwa zvakasiyana-siyana. Mutungamiriri webadzi rezvemafemu nekutengeserana provinsi yeManica Maria de Assunção Fernandes wakatsanangura kuti zvirimwa chanyanya kutengeswa hazvinova zvirimwa zvinobudisa ufu zvemabhinzi zvemajumbuya pamwewo nezvemiriyo nezvimwewo zvakadaro. Maria de Assunção Fernandes vakatsanangura kuti iko zvino nzvimbo yezvemabasa iri kukurudzira varimi kuti vange vechitengesa badzi zviya zvinonga zvichisarira kuitira kuti vasasangana dambudziko renzara ngatizwei.
3: Há sempre aquela emoção de vender um pouco, conseguir o valor, aplicou para uma determinada despesa, tira um pouco mais, vai vender e acaba não acatando a esta orientação. Mas temos vivido muitos cenários que alguns produtores acabam vendendo quase tudo. Vamos continuar a sensibilizá-los a venderem apenas o excedente para poderem garantir a sua segurança alimentar.
2: Como tem sido este processo?
3: Tem sido através de reuniões com os principais intervenientes, quando falamos de intervenientes, estamos a falar de produtores, estamos a falar dos compradores, que são aqueles que compram dos produtores, e estamos a falar de também líderes locais. Então, reunimos e sensibilizamos.
2: Localidade Nyamunda, posto administrativo Yamatongas, distrito Regondola, ndo iricha zongari dariro ni musi we mugobera, rekuiswa zviripachena kwezvirango, zvekuparurwa kwekutengeswa kwezvirimwa gore zvuru zviri zvine makore makumi mana matanhatu muprovinsi yeManica. Mu provinsi ya Yemanika kunetsa kwemafuta ezvifambo apamwe one kutsereka tsereka kwemigwagwa ndo zviri kudomwa kuti zvichava zvimhinga mupini zvegwiti kwiti rekutengeswa kwezvirimwa zvegore rino rinova gwiti kwiti chatanga mangwana. Mutungamiri wenzvimbo yezvimabasa inoona ngezvemafemu nekutengeserana muprovinsi yeManica, Maria de Assunção Fernandes, wakatsanangura kuti dambudziko iri ririchakanganisa basa rekutakurwa kwezvirimwa kubva muminda kuendesa kumisika. Rimwe redambudziko sekutaura kwemutungamiri webazi rezvemafemu nekutengeserana rakatarisana nekutemwa kwemitengo yezvimwe zvezvirimwa kunyanye kuchirimwa chemagwere nebhinzi. Mutungamiri uyu wakatsanangura kuti iko zvino vari kuitisa misangano yechidanho cheprovinsia nemisangano yechidanho chemadistritu nevose vanopindira basa rekutengeswa kwezvirimwa pamwe nekurimwa kwazvo kuitira kutanga chigona kutsvaga mhinduro yematambudziko avangatidzwe kutaura kwake.
3: Temos algumas ações que levamos a cabo com os nossos parceiros de modo a dinamizarmos o processo de comercialização agrícola. Estamos a promover a realização de reuniões a nível distritais, envolvendo todos os intervenientes de cadeia de produção e de comercialização agrícola, para discutir ações que garantem a produção, o escoamento, a reserva física e a comercialização. Temos feito visitas aos grandes, médios e pequenos intervenientes de comercialização agrícola para inteirarmos sobre a dinâmica do processo.
2: Kotaura kwainge kuchidzwa ngemutungamiri webadzi rezvemafemu nekutengesera muprovinsi yeManica, Maria de Assunção Fernandes, echitaura mune zvakatarisana negwiti kwiti rekutengeswa kwezvirimwa iro richaparurwa mangwana. Mapurisa emuprovinsi yeManica vari kufambira pamberi vechidzidzisa vatyairi vezvifambo kuitira kuti ange chiremekedza mitemo yemafambiro akanaka emumigwagwa senzira yekudzivirira tsaona dzinoitika. Ayanwa mashoko akataurwa nemusi wechina ndiJose Taengwa Thomas, anova iye mutungamiri wechikamu chinoona ange zvekudzidzisa pamwe nekurayirwa kweruzhinji izvi panzvimbo yezvemapurisa anoona ngemafambiro emumigwagwa. Izvo zvaakataura panguva yakanga ichizwa rimwe debhati muradhi Musambiki. Jose Taengwa wakatsanangura kuti dzidziso idzi hadzichabatsira zvikuru kwazvo mukuderedza huwandu hwetsaona dzinogara kuitika mumigwagwa. Taengwa wakafambira pamberi echiti kwakatowanikwa nzvimbo dzekuti dzinonyanya kuwanikwa tsaona dzemumigwagwa apo pekuti mapurisa aakutonyatsokuwanikwa vari munzvimbo idzi kuri kuonerera kuspidi inoshandiswa ngevatyairi vezvifambo. Ngatizwei.
4: Os locais que constituem ou locais propensos na ocorrência de acidente de viação já estão identificados, uma vez que este trabalho é feito através de uma equipa multissetorial, a Polícia de Trânsito, a ANI, Revimo e outras empresas responsáveis nas nossas rodovias. Nós temos dirigido nas praças para poder chamar a atenção aos automobilistas e mais outros locais de maior aglomerado populacional, de modo que ao aproximar nesses locais reduzam a velocidade para prevenir realmente a ocorrência de acidentes de viação, não só nos locais propensos na ocorrência de acidentes de viação, também nos estabelecimentos de ensino, nos mercados e não só. Também temos nossa equipa escalada lá no local a realizar o controle de velocidade para chamar cada vez mais a atenção a esse, no sentido de reduzir os acidentes de viação.
2: Ma por isso é munica e Moçambique, mo província e Manica, vale que o fambera pambere, vete de disa, vanochka era suifambo, que tracuti, angeche gona curremekeza, ma fambiro e mumiguagua, sem direco divira, saonat nongoiticam. Gomine mwenye zidimbo, gomine zita na tundi zanguwa kuno kimbe mepo ye Radio Msambiki. Tiri kufamiru pambere ne chirongwa, manika ne jurkiti kama tunu wakasina sena chezwala nasi. Nandare mutana we shimoyo ndroi chaizirwa ne musi we sondo. Mutambo miri inotangira ye hafu ye kumagumo ye makwe kwe mkombo nyika ye Msambiki chikamu cha provincia ye manika. Azino nzizo timu ye grupu disportivu rekreativu tsene ye kumesika. Icha zonga ye chitamba ne grupu disportivu Trans Escape Company. Padina remasika tine shidimbu makumi matatu. Asimutambo we chipiri wacho. Uchazwa mutambo chaizwa nge timu ye akademia ye futebol ye shimoyo. Icha zonga ye chitamba ne asusisano disportiva 3 de marzo ye kumanika. Test Africa erikunza nge kuda kwekuti. Kurukwani kwa kwenye timu shanu ziri mukati mechikam HM. Monyore mukuru mbatanizwa we na vun provincia ya manika Albertino Alberto. Waka tanangora kutidaika na timu ichinge zaita mangangi vacha zoto enda kumapena. Kuitra kutenge chigona kuona timu chazo pasis kwa kuenda kumakwikwi e hafu ya kumagumo ngatizwe ye.
5: Teti mgonye mtambo yo tase Msambiki nya mwaka unu taenda kuorongeza mapeto dominguano mitambo inozotanga munguwa zeita 2:30 mkampo munisipe shimoyo jezo kara mberi mberi chupata jo grupu disportivo recreativo tsenio misika no chupata cho grupu disportivo Trans Escape Company cho munum shimoyo ukazopera mutambo iwona zvinozoenda kwapinda muground zvikwata zvaakademia futebol yomushimoyo no Association Sportive 3 de Março Manica ndidzo mitambo dzatakaoneka teirongedzera mapeto obiningwano teiziyawo tichikwata cho grupu desportivo recreativo testafia chinozova chiri kunza pamitambo idzona
6: ngaipi mitemo chasenzeswa ndima ino ya mtambo wa mkombo Msambiki ndima ya provinsi ya Manika.
5: Taturu mkate ita shata kaita pa mitambo zo kupezi sila zata kaita zia zotasa ya Msambiki. Pata ite miroti zaizo tamba mafimba mwe omiseskwa kudai ya enda koopera zaizo ni kazeche enda kojiki jirana kuma penalti ate kuenda kogumila shupata shinunga shei. Pinda kwenda mchidano chimweni. Chinozoa chidano hachomesh na hachio taseni wa Msambiki.
6: Sosezwa gaziri kwa hiru ki itaputi mtambo hiyo ni kashi izwa mbilingu?
5: Ah, isusu se asosiasa utapela kugaziri la ngonya ya mtambo izona. Ne isu no jikwata chino uneka jecha ya mtambo izona za kutojizia. Tinozoda hachio kutimba imba ipano. Tozo uneka tei kweanze kwa jiri. Kuitila kuti chioneke tei rungizela shaka na kamitambo zedu zino. Sauti nuzia uti ta kuenda teika sika kutiti oneke techenda kwa ofina no mtambo iti zota asa Msambiki. Sejo truko oneka uti jese ujapela unatsiriswa kuti mitambo iti zoneke zechizwa mbini.
2: Kutawara kwa nge kuchizwa ndi Albertino Alberto wanua munyore mkuru mbatani zikuwa na vun provincia ya Manika. Vechi tawara nge mutambo inotangira ya hafu ya kumagomo ya mkombo nyika ya Msambiki chikamu cha provincia ya Manika. Ye karongoti nge chizwa ne musiwe sondo. Vatereri nukudai zwitava kunanera kushuka kuma gumo kwe chirongwa manika ne jurkiti kama tunu wakasina siya na chesuwara nasi. Asie shunurike ndiki uchizi shumaka makatera muchirongwa chino. Tati provincia ya manika eriku tarisira kuisa umisika uwandu unofurikiza kuchuru chimwe chichuru chine mazana mashanu ezuru shumatane shiri mwa shakasina siya na mugwiti kuitire kutenge sikuwa kwe shiri mwa shegore shuru shiri shini makore makumari ni matanatu iro richatanga mangwana. Tazoti shwe mapurisa ya munyika ya Msambiki muprovinsi ya Manika variko famira pamberi veche kuru zira vachika iri veshwi fambo kuitra kutange chire mekeza mitemo ya mafambiro akanaka emu migwagwa senzira ya kudzivirira tsaona. Mune zve mutambo tatsanangura isu techiti nhandare mutanhawe shimoyo ndo ichangachizirwa nemusi wechi kana kuti musi wesondo mutambo miri inotangira hafu yekumagumo yemukombo nyika yemusambiki chikamu cheprovinsia yemanika chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasina siyana chezuvara nhasi chainge chakamirirwa ndivhitore ambirai ndiina big vi robert wainge shandira muchina wedu tirovhiri tinotiwai nemangwanani akanaka achisarai. Mange makaterera kuchirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana. Aye chokwadi kavatere tenge tiri muchirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana chezora nasiko zvine izve. Mukana wekukusvitsirai izvo zviri mundura redu panguva gumi neimwe nezvidimbo makumi matatu tichaenda kunoona tinge tichikusvitsirai chirongwa chatinoti radio nemutambo. Iko zvine izvi tombozwa zviri mundura redu.
7: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
8: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngani achigarisana edu ya.
7: Ho ndida kubhuya ndiyo.
8: Ai. Anifa.
7: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
8: Asi Anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
7: Iyo nozviziya kuti handiri nyanhangupi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Aina ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
8: Hai, inonga ipi?
7: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
8: Chikurya chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
7: Hondi, aona. Ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga howe masakani chimbamba nyemba ndodzi nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva uye anomupa zvemuchero uri pamutanha pano.
8: Hai, ino undo wega basa musiyaniso.
7: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko uye azvidikani kuima kuamisa.
8: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
7: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
8: Iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe, aziye, uya kureno utongo hinga na mukorero wanyachigarisano.
7: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni, kunobatsira.
8: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
9: Kudokondesa mwana wenyu akureno utongo, kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu, mupe zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Nudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
10: Ukika vovo sta kozinya rozi.
11: Mai sambo. Mai sambo.
12: Mai sambo.
11: Mai sambo.
12: Mai sambo.
11: Que tanto amor.
7: Mukoma edu. Mbia. Inini ndaidikana kuya mukuzinya mbia kare kare. Hoi, iri kunaka maningi. Zvezviro kwazvo, ndichabika chikafu chepakisimuso. Mukukwanisa makore, nemazuva akasiyana nevamweni. Ndichachidaidza kuti chikafu che pamusoro-soro chepamabiko.
13: Kisimusu, kuita makore, Maria, mabikire ese ndinokufundisa ndichasenzesa howe uhuku nomazanda. Chikafu chodikana kuryiwa zuva ngezuva mudikani wangu Maria.
7: Zvirokwazvodi, muzuva ngezuva.
14: Honde, iwo unochinyoka machako, munodikana kuerengera nobaka yawo kana hoye. huku kana kuti mazanda muzikafu zenyu. Nguwa yese kudai zvaita kuti mubambe wino simba gurisa. Maka maka iwo Maria, zvinokupa unomimba.
13: Ungaona zviri mubazari uye zviri kutengeka. Nyamasi ndikuda kubika howe yangu yomushobo wakasiyana. Howe yakaomeswa ngechando.
7: Howe yakaomeswa ngechando?
14: Honde, unokwanisa kuona howe yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka. Ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohoye.
13: Ino ngatiende wakuzviziya kuti chinotangira kubika nguva yese kukarawa nyara nokusuka chikafu cheunoseenzesa nomvura yakachena. Kudai howe dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando suka uye kwakufukidza kuitira kuti zvisanhunzi. Mupoto kanda padoko mafuta akasimbiswa sabora matimati senora nohadyo yakagurwa gurwa mumatimbu uye zvibvise zvese. Kumasure kwazvo kandemo majoka akagurwa gurwa mumatimbu. Nyasa kukubvura uye kanda mvura. Dumhaidza poto mukati mwenguva gumi rembiseswa. Dakara majoka aduze kuibva. Vengera matimbu ehowe. Kabichi padoko rakachekwa chekwa nomunyu wosiya zvechibva. Kumasure kemiseswa munomwe. Chikafu chatoita.
14: Zvinoita kurya nosadza hazviiti ngokunaka.
7: Musikazi kufiritari kana kubika? Uye wabika huwe mbishi mumuto. Izvi zvakasiyana izvi.
13: Onde, uye ndachinja mbatata nomajoka. Zvanaka ne.
7: Izvi zvirikutingana inga zvisikashupi kubika.
14: Uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa, ungachiita kurikusenzesa mazanda kana matimbu ehuku kunzake hoye. Zvinosenza nozve unonga unazvo.
7: Zvakanaka. Saka chikafu pichikuru chepamabiko. Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
13: Onde, ndichachinja zina kuita kaldera dahuru yemazuwa riyesa.
15: Irya bakayau kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu regarega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
10: Ukika vovo sta kozinhar hoje.
11: Mais sabor, mais sabor,
12: mais vida,
11: mais sabor,
12: mais vida,
11: e tanto amor.
16: Berta, chimukunda changu, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
17: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
16: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
17: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
16: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
18: Juju na Berta, arikuda zvokupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Kosi.

0: inazove chiziwa mukati moshkola chinozwe funda ya sikana pomwe na Universidad Católica de Mozambique. Shakadi mpurukiri, samsambe tinofungisa Edu Masoko, otiri kumupa mukati musiko zovoro nye masarino. Asi tichina mukuvu kuti TVE no amweni otinao musiko kadari, tichienda Dakara mu provincia iyo Nyambane. Panguwa inu tirikuenda kudani jango patra Idrasio Makondela. Idrasio Makondela harukuza kuti boira ngo basa, rirakubatu ngo umambo umtundu kustungira o masinga, mukuda kupekeja kumu ya kadakaja kuna bungano.
1: Umambo kustonga wo village yo Masinga uri kuspira skruwan maningi mukati mokudira jipaipi kana kuvakwa kumugiju jokuma kuitira vagari vawanu kuma yakadora. Goririno ati kunozovakwa mugiju ntatu jokuma mu district yo Masinga. Kumutundo kape kape ati kunozovakwa umwe mugijo ukumwa kuitira kusiza kuna mutengo nupindirija mazana matandatu jinya ukama. Mavakwa umugiju uwari anozomosha 3,500,000 metikaji mari yohumambo kustonga uomasinga. Mukuru wani wa humambo kustonga wa village yo Masinga wa Roberto Zunguzi vakananga kuti kumtundu jokusiana siana kulukuba kushiizwa mabasa okuvakwa kumgiju jokumwa pomuno kunajirihwa kojia jakava jishugujuka. Vazunguzi vananga kuti humambo urukuspira mukati mokuda kuti vagari vo mtundu jokusiana siana vawani kumwa yakadora.
2: É bairro não densamente habitado por falta de serviços sociais básicos, que um dos serviços sociais básicos é este de fornecimento de energia, é este de fornecimento de água. Então, esses recursos vão atrair naquele bairro a ocupação daqueles terrenos que nós estamos orientando a nossa população.
1: Kubuya kwa Roberto Zunguzi Mukuruwanu wa humambo kustonga wa village wa Masinga vachibuya ngomabasa wa kukovaniswa kukuma kumutunduwea. Dorobaru Inyambani, Idrasio Makondela.
0: Tinobonga zvikuru ne maningi Idrasio Makondela, nosoko linoboya ngobasa. Lirikubatwa ngo umambo kumtundu kushitongera o Masinga kuti vantu vakwane nokumo yakanaka. Itisu tata kumbiri kwa masoko usiku uzora nyamasereno, motati pakati po Mazinji. Sekretari o mambo mprovinsi ya Sofala walikunanga kuti kunodikana kuwanika kushanda no Simba. Kazinji konyumba jino jijisa mabuku upambeji kuti jipfuri uzivi unoita kuti bungano lisi yesuru shbinga mbini jindurnesa zakalingana no kuchincha kwa magari rokunja. Provincia Imanike ilikuverengira kuzotengesa mtengu no pindrija miri ya umwe no mazana mashano ojuri zotoni lada jojirimo shokusiana siana kuverengira mufafanya yortengesi rwano yogulirino Dakara mwakangi. Gumi no vantu vanomwe ndivo vakajichungisa mweji mutatu mutanshi junya mwakauno mu provincia iyo Nyambane. Masoko siku za Nyamasereno arongwa no kuverengwa ndi João Sacramento. Tichirtese.